0: ngene ora enak esek-esek e.
1: Lah esek-esek njaluk esek-esek. Ini iki wok-wok biasa nih.
0: Ya berarti woke biasa.
1: Coba kasih esek-esek woknya.